0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sille finnesi shakkiisa.
2: Ikka roti shakanninsa ko.
1: Sulla maailman tänä liima hissua.
2: Tänä liima kioski. Tänä mä oon noana haluata siussisa.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisikäni. Ehkä jossain tätä, ehkä on naatappu. Agisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag. Agisuanerit Festival i nu siden med oktober op arbejde, binger jo anito. Anga jo lænert sandkring i de sejte til Susartorlo. Magua Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutari nun. Eki rengi tumik tusan nati tisawasak. Afiling nonna oktober binga yuani. Susset ame luhin nari kamma nidu. Nelu na kutak 14.00 lumiit aalartik kumahput. Isi susset Atlantic Music gimi. Nune nu gimi du. Bisi an rarsin naput. Aki suenat festivalimi. Teku saagut. Kedaltit nunani. Tusan nari atokan nappaa sattumi.
0: Nanoq FM. Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
2: Kekku. Liima kiosk by night. Nittar tagat taas imawa. Suure miestään liima. Tegu etu fatila tavaki. Liima kiosk by night. Unnukut affinak pingasunit. Ustaatakut. Sisama tungaanut ammasartokkana. Pisiasin kisima siusisartok. Apuukaan atelu pisiet. Kootsimut akiliinat tahir. Suutkahtarami.
3: Ayoko pisiasas.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Takkuuk. Liimaks just painaat nittattavat taasimaua. Suuremiestään liima. Tegu etufatilaa tavakit. Liimaks just painaat. Kunnukut affinak pingasuneet. Ustaatakut sisämätungaanut ammasakpohuangaa. Pisiessä nikisimaks juusisaktuuk. Apuukaangateetu pisiet kootsimut akiliinnattakia. Suutskahtarami.
2: Aiku pisiessä sinne.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Sille finne fissak kiisa.
2: Ikka rotissakan niinsäku.
1: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Aa, tänne liimat joski. Tänä mä oon noana aluota siussisa.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäänni. Ehkä jussin rittää, ehkä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til Susartorlu. Makkua Abisamartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutari nyt, eikä rengi tumik tusan naat tisvassar, affinin nonna oktober pinga juani. Susset amelu hinnari kammanidu, nedu na kutak 14 nonna lumiit ajatikku maaput. Isisutisset Atlantic Music Gimi, nyne nu gimidu, pisi anrasin naaput. Akisuanerit festivaalimi, tekussaagut, kadaltit nunani, tusan naajattorannat pääsattumi.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua. Suuremiestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
2: pohjanaa.
1: Pisiessäni kysymäksi jo sisakto, apuukaanga teidun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suutkahtarama.
3: Ajuku pisiessä.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tekkuuk, liimak just painaat nittattavat taas imavo.
2: Suuremia sään liima. Tehu, että fatilaa tavakit. Liimak just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanit ammasapohanaa. Pisiessäni kysymäksiu sisaktuuk, apuukaanga teidun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramu.
3: Ajuku pisiessä

0: Nenok FM, Pilarisaa Rutsin.
1: Tekkuu, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaa tekkut, sisämä tungaanit ammasak.
3: Pohanaa.
2: Pisiessäni kysymäksi jos sisahto, apuukaan atelun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo.
3: Suutskahtarama.
4: Kaiukku pisiessään.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, että fatilla tavakit. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämätungaanit ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaanga teidun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
3: Kaiku pisies.

0: Erik. Yes. Qanorma uqatsaama taaksoornami kallattaratsiit kilamaan siullusussaava illi uqalunniit.
1: Illit uakinullor siulluu.
0: Aa. Pipassak.
1: Tes pifissar pipallammat ilaam taamaqat.
0: Am taamas.
1: Aa. Imaluuni susoq aa pipallappu.
0: Aa ila.
1: Qaangiuppu
0: ila. Aa ila. Aa.
1: Taava aan pipallappo. Isigisoqanginnaan imma mamakuyuttum pipallappo
0: ilaarlu aam ilumun tamakkua aam taalusorlu hunnoqoonim nassaami pipallak
1: ee
0: qaviartorginna
1: ee
0: iya aammalusorlu tuaviorpoq ilasor pipallappo pilasuarpo
1: so
0: iya inlaik illit
1: yes tallamangernaq miluumasoq
0: ya miluumasoq aap tass miluumasut for umasu pida miluumasu put
1: ja
0: taba tallamangernaq
1: yes
0: marigan miluttuumasoq ana mira ila paasinartu pilussu toqakinnerik
1: yes
0: aap kusanaak
1: tussum kusanaak imma peqaariit
0: aap
1: ila taamoqartarpus
0: sortismiop
1: taulaam pisortaan kusanangittum ingerlaar
0: aappi paajokinnerik jaa illit
1: uanga saappoq
0: saappoq joo tass saattunnguuvoq taulaama soor sammivimmik ila tungavilik saappoq
1: aapsoor
0: unga saappoq jaa aappi tasserinner seqinnertorsuummat aamma
1: yes
0: atagulumi tusarnaqqaraartiuna huumiatoruk
1: Takuk sekinah.
0: Takkan nak.

0: tusarmaa puut kadallit atoraat kadallit nunaat kadall pigaat kiullerinrik
1: yes sunagoq
0: siwa misut
1: siwa misut arsartaam siumukartarput imeruni
0: kiwa minatikila siwa api tawadu
1: illit ilarrutatit immaqa
0: sorlu
1: siwa satit
0: api ilumut sor siwa satitut piwoq ila sor iliarpoq iya siwa misutaru am kiwa minatikila siwa inna betoqak ap
1: tanpi voido okay toqak
0: ilkinullo
1: api qasusarpoq
0: qasusarpoq tisse suraam sulil sulerolorsimalluni qasusarpoq taru amma sunappaatikkakku
1: immin qasusaruyorpoq sarall qasuniassam arpalaalerpun qasusarli immin qasusaamma
0: tut iya api taimma qasoreraagamma eqqissimaarsinnaasarpu immaqa yes
1: hanoro sunago
0: asassuk atorniarsiuk tukkorpusi atorlerparsilu
1: eqqissineq
0: takannam

0: kirnalkuud aset sut atorat iqqissinaq
1: piantaamaqujanaqqaat taaku nuannaasarput naamassipput
0: ilumqujanaq
1: a massik ungnoriarta suutaqartaratta
0: ila
1: unnum imma iqqaalaarsinnaavaa qulingiluannut inuk hostelsimi qarparpaat
0: qarp
1: tasimma qarparpaat taamaataaluornarpu rap nights
0: ya
1: qulingiluan aalartissapput taa unnooqeqqattungaanut appisimaarumaarput illim
0: isorsu
1: assuku uani nibilers tussaapput
0: a apeqqutiilerutton
1: kimau Taf nedudapuk ukkikkuuner Philip taavalam Karl Frederik taavalu kingulle erneeraq.
0: Ah.
1: Taaku
0: pingasuppat imalunassingittu. Takatatimussangillut pingastaasatis imalun aasu
1: atat imma ilmanariana atat kort. Kimauki sen nedungila kisimiilun appittartor.
0: Ah.
1: Taa imaasinnaallunnarpu immikkorlut ila.
0: Aapi.
1: Unnuaqertungaa paalakaajaasinnaas.
0: Ila.
1: Ja.
0: Jaa. Tokak
1: pianam tusarpat susoqartussaama kikkunukaam illorfum appismaartussaas.
0: Unnugu aqaguulu.
1: Aa.
0: Tassami i inuk.
1: Aa.
0: Takka pisimassapput killuni.
1: Okei.
0: Aqqanqeqqaningaannit.
1: Aa, tastaan nukangua ilaawaam kaisla ila. Pettettu.
0: Aa, ilaqissimavat.
1: Suutaamaqqas.
0: Inukpaat.
1: Aa,
0: sunaaf. Okei, jaa, nukartaqalarsimapput.
1: Aa.
0: Jaa. Yes.
1: Taamaapuq.
0: Aapi, tsornaqilaata. Johannes Bertelsen.
1: Ilumut.
0: Atorniarsiuk.
1: Naa, dagarsuit.
0: Takanna. Takanna.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suuremiestään liima. Tau, ato fatilaa tavakki. Liimaksi jos painaat, on nukut affinak pingasuneet. Ustaatakkut, sisämätungaanut ammasaktohanaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisaktoh, apuukaangat edun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suutskahtarami.
3: Ajoko pisiessään

0: Tusangapaput rante nutaqissaq atorparut tassamila tatsibesikuani
1: nutaqissaan aam tusaq tusaasussangoonarpu qanittuma aam saqqummersitsisoqalerpoq nipilersoqatigit uagit
0: uagit
1: uagit tas uagut
0: aam tussam
1: uagit
0: kuitarmiu
1: kuitarmiortortaq kuitarmiortort Am isarfigalu tusaanaqarsinnaangorniku. Soll man koetaan immiussinngikkunart. Tanmarkkiminga tanmarkkimiusuuippa immiussisarfa.
0: Idi magisupinussuata matiuna.
1: Assitaama lillugit.
0: Immiussisarfia tassami immiussar immiussifeqartarpor namminaqiuna. Tassa viipormna juoqarami. Idi magigiammu.
1: Angellarsimaffianiingittor. Allami pasipassita. Suu studiami pasippu. Eqqumiilaartu tismatu eqqaan trummerpu
0: soortaamaasilla. Yerninet. Ida. Ja.
1: Jaane.
0: Kiullutaqalerputin.
1: Api. Mechanics in ini aliannarniartu unnuulaam illoqaf orni alakkartularniarpo imma usukinalunartaq piileqattaa fiyaluaamnuunnartu
0: api ida. Suu.
1: Yes.
0: Atorniarsiuk.
1: Ah, unnugu.
0: Takanna.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure mies on liima. Tau, etu fatiga tavakki. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämätungaanut ammasakpohkanaa. Pisiessäni kysymäksi just sisaktuuk, apuukaan atelu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtarama.
3: Aiku pisiessää sinnäisyt,

0: Naput. Aki suunnat festivaalimi, tekussaagut, kerältit nyt nääni, tusannaa ja tokannat pääsattumi.
1: Nanok FM.
2: Bjarni,
3: ja?
2: I maa politirapportit aukta.
3: Ja? Ja?
2: I pässi saman ommet, den makkemingaan maan tikittok hessimik, nissattok, unitsin rassimavok.
3: Ja?
2: I kiilusin nilaatluku. Okema tigisum nessarsimavo taan tigusarinaqaarersimavo
3: aa
2: taalullumi eqqartuusaaru taan syuatuun ukiulik
3: aa
2: eqqartuussaa pallattoqartarpo immat pisuusutut nassuereeraan
3: aa
2: taa ingerlaane aaleengiifigineq kuuttarluni
3: aa
2: pineqaatississoqarsinnaa sanersoilat
3: aa yai
2: su tustaan imaallaan paasiwa ingerlaane nassuereraantissa
3: Yes. Yes.
2: Yes.

0: Tusannaarpuut ullumikkiulliukkuma suukkaalak atorpaat aasimmiaasiit. Jei, Henrik. Suutakalartuli.
1: Ida kanertalerpuut. Ullaak madunnalaarpo.
0: Itseriartuta.
1: Eqqianni. Ullaangaasi piis utaqqaruyorpor aanissaattungaana. Kisa aamqaam unnuk aamqaamak aliyanaak.
0: Iya ingaassak ullataa. Suliartors tussaatillungua tassa soorlimaarfin marluu qaalutam. Piili
2: Mannekut Bjarne Olsen nipkatitigai allartilerput
3: Bjarne Olsen
2: Nanok FM
4: 100 megahertz.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille finnesi shakkiisa.
2: Ikkerosi shakanginsa ko.
1: Sulla mä ajan tänä liimaa sua.
2: Aa tänä liima kioski. Tänä mä oon noana reluota siusisa.
3: Ilmut liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuonoa kuulin rangit tuuppisikään niin. Ehkä jossain tätä. Ehkä on naatappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu siden med oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlse til Susartorlo. Makkua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde nogen af oktoberpapping af Johanne. Så sæt af med lukken, når ikke kan man i du. Når du nok dag 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan sige noget festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærne, du sådan noget, at du kan nok bare sætte du med.
0: Nanoq FM. Nanoq FM. Bilarisaa Rutin.
2: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua. Suure mies tämän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasakpohkana. Pisiäsen kysymäksi jo sisaktuu, apuukaan ajatellu pisiä kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarami.
3: Ai joku pisiässä.

0: Kiitos.
1: Nanok FM, Pilari Saarutin.
2: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tattavat taas imaua.
3: Suure miestän liima. Tervu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasak.
4: Pohonaa.
3: Pisiessä nyt kysymään siusi sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattasi.
4: Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiessä sinne.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Sille finne fissak kiisa.
2: Ikka rotissak ninjago.
1: Sulla mä ajan tänä liima issua.
2: Aatan liima kioski. Tänä mä on noana reluota siusisakko.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisikäni. Ikki usin tää, eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sejlse til Susartorlo. Magua Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutari nyt. Eki rengi tumik tusan nati tisvassar. Afinin nonna oktober pinga juani. Susset amelu hinnari kemmen idu. Nelu na kutak 14.00 lumiit aasartik kumaput. Isi susset Atlantic Music kimi. Nyne nu kimi du. Pisi an rassin naput. Eki suenat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naaja tukannap pääsattumi.
0: Nanok FM.